0: Kung unsa ang labing uhaing panghitabo o unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa Tuboran, kasayuran o kalambuan sa Tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon, Jiriel Asensyente, kasayuran o kalambuan sa Tuboran. Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
1: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nakita yung saktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna niining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi, aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka nato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Ikan sa Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kanatong tanan, mga kapanyawan. Welcome, welcome sa atuang tulumanon niining atong new normal. Padayon tagapon mga kaisunan sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Apan this time mga kaisunan, kinahanglan nga mag-inabtikon kita, magminampingon kita sa atuang mga kalawasan. Gumikan kay delikado ang panahon karon nga makaangkon inong kagbalatian susama sa COVID-19, pinagi lamang simong palibot. Kabalo ba kayo nga kapanyawan nga kining COVID-19 kung aduna usa ka tawo nga carrier ni ubo ni sigma o baka panalita ni galang kapanyawan ni Atsi kanang iyahang mga droplet or kanang iyahang laway mga kaisunan, posible nang mga hagbong sa mga butang nga posibleng hikapo nimo susama sa lamesa sa imong cellphone or baka magigalang kapanyawan sa mga doorknobs or pananglitan just like the usual mga kapanyawan no, kung panalita ng usa ka tawo gani ubo nun unsa may buhaton kanang iyahang kamot isampong sa iyang baba, di ba mga kaisunan? Inig ubo ana niya, meaning to say kanang iyahang droplets nga gikan sa iyang ginhawaan, yadto na padulong sa iyang kamot. Unyag nihikap nag-doorknob, mga kaisunan, ha? Unyag pagkuman, ikaw po nihikap sad ka sa mong doorknob kay musulod ka sa kwarto nga inyuhang pananglitan opisina o baka sa ordinary public place na mga kaisunan. Then pagkuman, nihikap sad ka sa mong naong, sa mong mata, sa mong ilong o baka sa mong baba. Monay delikado, mga igalang kapanyawan, kay posibleng katakdan na hinuon ka sa ginatawag na coronavirus. Mo ka na mga ginaingon, mga kaisunan, nga kung maginabtikod lang kita sa tong kaguling ng lawas, mahili kayo na ito kini sa maunga matang sa problema. Ang unang pagkabuhaton, always make yourself available nga dapat na kay alcohol sa imong kaugalingong bulsa, no? O baka sa imong bag. Nga anytime, almost any every time, mga higala kapanyawan, every now and then, maglimpyo ka sa imuhang kamot, pinagi sa atuang alcohol. Kaya wa kita kay mao kung unsay atong nahikapan, nga dunay virus, no? Pinagi sa alcohol, nga dunay 70% solution, mga higala kapanyawan, mapatay niya ka nga matang sa virus. Karon mga igala kapanyawan, kung pananglitan sad, dunay lavatory or kanang ginatawag nga limpyuhanan sa kamot diya sa tuang mga trabahuan, pagkanunay o hunaw sa imong kamot, gamit ang limpyo nga tubig o usab kining atong ginatawag nga germicidal soap. O kung pananglitan igala kapanyawan, mismo sa imong kogalingon, feeling nimo luyahon ka nga klase nga tao o baka nagpatong na ka sa 45 anyos pataas nga pangidaron. Delikado mga igala kapanyawan nga nagkubos na kanang imong immune system. Delikado na mga higala kapanyawan nga matatan kag corona, dili na inoon ka makabarog balik, dili na inoon ka makabawi sa imong kusog kay ingon ana karabaka delikado kini nga matang sa virus, no? Mo nang kami sa SED Marketing na pud migamay nga ikatabang sa mga tawo medyo kaluya, mao ka nang ang pagpatumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Gumikan kay pinaagi ni ana, makatabang ka na sa pagpakusog sa imong immune system. Kung kusgan ka mga higala kapanyawan og maayo ka nang imong ginhawa, i-maintain pagtumar ang SED Panyawan at least once every day isip maintenance aron aduna kay insaktong panlaban sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas nga posibleng musulod sa atong lawas. Karon mga kaisunan, timan ilamang nga kaning atong produkto dili kini tubag sa COVID-19. Wala kami nagaangkon mga igala kapanyawan nga kaning atong produkto makatabang sa COVID. Kundili ang atua is makatabang mis imong kaugalingong lawas nga mapakusgan nimo lang imong kaugalingon aron makaprotektar ka sa imong self batok sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, igsuon og maayong adlaw kanatong tanan. God bless us all. Bukod to ang tulumanong lawas paligunon, Sed Banyawad Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawad Herbal Capsule ug Sed Banyawad Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Kimani, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Sed Banyawad Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa't ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw na kong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Ngano kisundan ko ni mo dili?
3: Basin og daw tang tao ni mo pagkikitaan, ma'am. May nang naadaan ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso!

na lang unta. Sinuwa ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nagurda Tayad. Soundman June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: tanah kemarin sa St. Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa St. Panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang St. Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
2: TTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
5: Inawat nga nakainom mo og TTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
5: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
5: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
5: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
5: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga nadamid sa diay ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
5: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibawo.
2: TTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: TTX 500. Mopali sa mga butika.
6: Makagool jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
5: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
5: Correct.
6: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
5: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha
5: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
6: Dili
5: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol nini ang imo nga diabetes.
6: Pagkanindot, sakto jud na Dok Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na anak niya. Pagkaguba sa imong atay, kasing-kasing kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala sa imong pangdungog o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
5: Yay, no? Susigurado ha jud, ang imong pananaw usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. mientras dili pa ulahi ang tanan.
6: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Dok Ramil oy sing maing lawas ang pingan.
6: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
8: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
10: Deliwok Grill and Restaurant.
9: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Na sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
1: Seth Living Testimonies.
0: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakuit mapto sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
11: Una pa nyo pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Living Testimonies.

0: na ka ba'y problema sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong uyab, o baka na kay gihambin nga kasuko sa imong silingan o higala, unya wala kay masultihan, bug-at na ba kayo ang imong gibati sa imong kaugalingon karon? Itawag o ipadala ka na dinhi ning atong programa Panahom ug Tambag ni Papa G.
1: Panahom ug Tambag ni Papa G.
0: Dili ka kinahanglan mabalaka kay gawas nga andam ako maminaw kanimo, ato gayong tipigan o itago ang imong tinuod nga pangalan. Ug kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, ubanay ko ninyo matag alas 6 hangtod alas 7 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Kay atong sauan kini mga suliran ning atong mga kaigsuunan, basin pariay ang akong idalit nga sulbad, inyo pod magamit sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mayong gabi kaninyong tanan mga minahal na kong tigpaminaw. Mayong gabi diha sa mga estudyante no nga padung pa pauli sa ilaha. Kamong mga nanrabaho niya nakauli na sa inyo ha og nag-andam og panihapon karon. Mayong gabi kaninyo diha. Hinaot nga wa ragid mo mabasa niya itong kadiyot nga ulan. Welcome sa atong programa nga Panahom og Tambag ni Papa G. Din kita magtinabangay sa paghuna-huna, pagsabot ug pagpangita og mga leksyon gikan sa mga kasinatian sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Usa pa nako ipadayon sa atong topic karong adlaw, niya ko'y mga shout out nag-message ni sa atong kuan DYPS BT Radio nga page. Shout out diha kang Nilda Zamora ang ni-greet si Lolita Zamora. Unya, congratulations po sa atong LGU nga niadtong niaging adlaw. Nag-hold sila og team building activity in observance of Mental Health and Breast Cancer Awareness Month. Mga igsoon, tukma kayo ning pagsugod nato nining atong programa dinhi, pagtambag o pagpaminaw nining atong mga kaigsuunan nga naglisod sa kinabuhi karon kay ngano kining mental health and well-being importante kay niya. Gani ang atong nasod ni proklamar nga kining niining Mental Health Awareness Week nagsugod ni niadtong Oktubre 5 hangtod Oktubre 10. Ang katong Oktubre 10 mo to final week Mental Health Awareness Day. So timing kay ni siya ang pagsugod nato nining atong programa aron maminaw nini atong mga kaigsuunan nga naay mga gidala-dala karon. Mga igsuon, padayon ta nini atong tulumanon karong gabi una, aduna koy duha ka pangutana nga gusto na kong ipaambit kaninyo. Una, nganong kung kita masakitan, malimbungan o mabuhatan o dautan sa uban? Ug una, ang unang musulod gayod sa atong huna-huna mao ang pagpanimalos. Ngano man? Ug ikaduhang pangutana, nganong kinahanglan man kita magpadayon sa pagbuhat ug maayo bisan pa ug ang uban dili maayo ang ilang pagtratar kanato? Kining mga pangutanaha ato ning tagaan ug pagtagad karon. Una sa tanan, sulay gud ninyo ug huna-huna karon. Pananglitan, aduna kay higala nga imong gitabangan sa panahon nga nagkinahanglan siya. Gipahulam nimo og kwarta, gihatagan nimo og panahon, gisuportaan nimo sa iyang mga kalisdanan. Apan sa dihang ikaw na ang nagkinahanglan, kalit siyang mipalayo kanimo. Unsa kaha ang imong bation? Tingali mo ingon ka, dili nagyod kumutabang niya pag-usab o kaha, moabot ra gyud ang panahon nga siya na usab ang magkinahanglan ako. Ako gyud siyang pasagdan aron makahibalo siya sa akong gibati. Mga higala, natural nga masakitan kita. Natural nga makasuko kita. Ug usahay, natural usab nga makahuna-huna kita og pagpanimalos. Apan adunay dakong kalainan tali sa paghuna-huna sa pagpanimalos ug sa pagdesisyon nga manimalos gyud. Dili tanan nga musulod sa atong huna-huna, angay natong sundon, angay natong buhaton. dili tanan natong gibati angay natong himuon nga aksyon. Ugmao ka na ang atong hisgutan karong gabi una, mga suking tigpaminaw. Unsaon nato pagsabot sa atong kasuko, paglikay nga madaog kita niini, ug pagpadayon sa pagbuhat ug maayo nga dili magpasabot nga tugutan na lang nato ang uban sa pagdaot kanato. Una sa mga pangutana nga kinahanglan nato tubagon mao kini nganong dali kitang makahuna-huna ug pagpanimalos. Mga higala, aron masabtan nato ang pagpanimalos, kinahanglan una natong masabtan kung unsay mahitabo sa sulod sa atong kaugalingon, kung adunay tao nga mubuhat kanato og daotan. Una sa mga batio nato sa atong kaugalingon, kung nagplano ta nga mubalos kay maukini, gusto nato nga maulian ang kasakit nga atong gibati. Kung adunay tao nga manginsulto kanato, manikas, dili mo tuman sa iyang saad o muhimo og dili makatarunganong butang, dili lang ang panghitabo ang makapasakit. Usahay, ang maslawm nga sakit, mao ang pagbati nga wala kitay bili sa maong tao. Pananglitan, ang usa ka bana o asawa mahimong masakitan dili lamang tungod sa bakak, kundili tungod kay gibati niyang gibaliwala ang iyang pagsalig. Ang usa ka anak mahimong masakitan sa ginikanan nga kanunay manglibak kaniya. Ang usa ka ginikanan mahimong masakitan sa anak nga dili mutuman sa iyang mga saad. Ug ang usa ka higala mahimong masakitan tungod kay ang iyang gitabangan mao pa hinuoy mukalit og daot kaniya. Siguro kini nga akong mga sample makahuna-huna gyud mo nga nahitabo na ninyo. Sa maong mga higayon, mahimong musulod sa atong huna-huna ang pangutana. Ngano nga ako man, unsa may akong nahimo aron angayan ko sa ingon niini nga pagtratar? Ug kun dili nato masabtan ang nahitabo, usahay mangita kita og paagi aron ang laing tawo mubati usab sa kasakit nga iyang gihimo. Ikaduha mga igsoon, sa mga butang atong bation, kung gusto ta manimalos, maukini, gusto nato nga matagamtam nga patas ang pagtratar ka nato. Isip mga tao, dako ang atong pagtagad sa hustisya ug patas nga pagtratar. Kung ang usa ka tao nakasala ka nato apan daw walay nahitabo, mahimong mubati kita nga dili makatarunganon ang kahimtang. Pananglitan, duha mo ka empleyado, ikaw nagtrabaho ug tarong, apan ang imong kauban maoy mipahimulos sa imong trabaho ug maoy midawat sa pagdayeg sa inyong amo.

pagsabot sa hustisya ug ang pagsabot sa laing tao mahimong lahi-lahi. Ang atong gihuna-huna nga patas nga pagbalos mahimong sobra na di ay alang sa laing tao. Mahimo kining musugod ug walay katapusang panagbalos. Ikatulo nga butang nga musulod sa atong hunahuna mga igsoon, kung gusto ta man ni malos tungod sa garbo ug sa atong tinguha nga dili ta tan-awong huyang. Usahay dili lang ang sayop nga gibuhat sa usa ka tawo ang atong gihuna-huna. Atong gihuna-huna usab kun unsay hunahunaon sa ubang tawo bahin kanato. Pananglitan, gipakaulawan ka sa imong silingan at ubangan sa daghang tawo. Tungod sa kasuko, gusto nimo siyang pakaulawan usab aron dili siya makahuna-huna nga mahadlok ka kaniya. Apan pangutan-ah ang imong kaugalingon. Nagtinguha baka nga masulbad ang problema o gusto lang nimong mapamatud-an nga dili ka angay tamayon? Dili sayop ang pagpanalipod sa imong dignidad. Apan dili kinahanglan nga mangdaot usab ka og tao aron mapamatud-an ang imong bili. Ang imong bili dili mawala tungod lang kay adunay tao nga wala magrespeto kanimo. Ikaupat nga butang nga musulod sa atong hunahuna mga igsoon, kung gusto ta man ni malos, tungod kay naglaom kita nga ang pagbalos makahatag og kahupayan sa atong hunahuna og kasing-kasing. Usahay mo ingon kita, mukalma ra ko kung makabalos na ko. Atong gihuna-huna nga kun mapasakitan usab nato ang tao nga nagpasakit kanato, mahupay atong gibati. Apan ang pagpanimalos dili kanunayng makahatag sa kahupayan nga atong gipaabot. Pero ang pagbuhat sa ingon adunay epekto. Nga ang pagbalos mahimong makapalugway o makapataas sa proseso. Magsigi na hinuon ta og huna-huna sa daotan nga nahitabo. Unya magpadayon pod ang atong kasuko imbis nga tapuson kini. Busa mga higala, hinumdumi kini. Ang atong kasuko adunay rason. Apan dili pasabot nga ang matag aksyon nga atong buhaton tungod sa kasuko husto og angayan. Kay dili man gyud tanan, no? Ang pagbati usa ka butang. Ang atong desisyon mao ang laing butang. Kini di ako mga gipaambit kaninyo mga igsoon as a reference, no, gikan ni siya sa Annual Review of Psychology nga ang title Revenge, a Multi-Level Review and Synthesis, Association for Psychological Science, The Complicated Psychology of Revenge. Sunod nga pangutana nga atong tukion mga igsoon, mga suking tigpaminaw, mao kini. Unsa ang tinuod nga ganti sa pagpanimalos? Unsa gyud ang ikadalit ni ini kanato, no? Kumubalos ta, unsa may atong madawat? Karon mga suking tigpaminaw, ato nang hisgutan ang usa ka importante nga pangutana. Kung makat-on man gani kita sa pagpanimalos, unsa may mahimo ni ini sa atong kinabuhi? Una, ang pagpanimalos mahimong magpadayon sa kasakit imbes nga mutapos ni ini. Pananglitan, adunay tao nga nang libak kanimo tungod sa kasuko, nang libak usab kaniya. Unya, nakadungog siya sa imong gibuhat, mao nga siya usab ang mangitag paagi aron dauton ka. Magsige na lang nigpadayon. Sa sinugdan usa lang unta ka problema. Apan tungod kay ang matag usa gustong makabaos, nahimo kining sunod-sunod o padayon nga panag-away. Ang matag usa mo ingon, aw, iya bitaw ning gisugdan? O posible nga tinuod nga ang usa mo ay nagsugod? Apan kun ang duha magpadayon sa pagbalos, kinsa may mutapos sa problema. Ang pagpanimalos mahimong mupadako sa usa ka kasaypanan hangtod nga daghang tao na ang maapil o daghang relasyon na ang madaot.

Ikaduha mga igsoonon sa ikahatag nining pagpanimalos kanato. Ang pagpanimalos mahimong makakuha sa atong panahon ug kalinaw sa huna-huna. Huna-huna ang usa ka tawo nga nagpasakit kanimo unom na kabulan ang milabay. Apan bisan karon sa matag higayon nga imong mahinumduman siya, musaka gihapon ang imong gibati nga kasuko. Imong gihuna-huna kun unsaon gyud nimo siya pagbalos. Imong gihanduraw ang adlaw, magmahay siya sa iyang gibuhat. Samtang siya tingali, nagpadayon na sa iyang kinabuhi. Iyang ikaw nagpabilin nga nagdala sa kasakit nga nangagi. Dili kinipasabot mga igsoon nga sayon ang pagkalimot. Dili usab pasabot nga kinahanglan nimong pugson ang imong kaugalingon nga dili masakitan. Ang punto mao nga dili angay tugutan nga ang usa ka dautang panghitabo mao na hinuoy magbuot sa tanan nimong huna-huna og desisyon nga umaabot. Ikatulo mga igsoon, unsa may ganti nining pagpanimalos kanato? Ang pagpanimalos mahimong makadaot sa atong kaugalingong prinsipyo. Pananglitan, nagtuo ka nga dili maayo ang pagpamakak. Apan tungod kay namakak ang usa ka tawo kanimo, namakak usab ka aron makabaos. Nagtuo ka nga sayop ang pagpakaulaw sa uban. Apan tungod kay gipakaulawan ka, gipakaulawan usab nimo siya. Sa katapusan, mahimo kang makahimo sa samang butang nga imong gikondena kaniadto. Mga butang nga para nimo sayop pero imong gibuhat sa ngalan nga makabaos ka. Busa, pangutan na ang imong kaugalingon. Tungod ba sa sayop nga gibuhat sa usa ka tawo, kinahanglan ba nga usbon ko usab ang akong pagkatawo? Dili, mga kaigsuunan. Dili kinahanglan nga ang dautang binuhatan sa uban maoy magbuot o maoy magtukmod kun unsa ka nga matang sa tawo. O ganiya ang usa ka importante nga leksyon. Ang pagdumili sa pagpanimalos dili pasabot nga gipildi ka. Usahay nagpasabot kini nga dili nimo itugyan sa laing tawo ang kontrol sa imong kinaiya. Apan atong klarohon mga igsoon, dili usab pasabot nga ang tanang nagdumili sa pagpanimalos kinahanglan maghilom na lang. Kun adunay injustisya, pagpangdaot o pag-abuso, adunay panahon nga kinahanglan mangayo ta og tabang, musumbong og maningkamot nga mahunong ang maong sayop. Ang atong likayan mao ang pagpanakit tungod lang kay gusto natong makabaos. Ang hustisya nagtinguha nga matul-id ang sayop. Ang pagpanimalos kasagaran nagtinguha nga masakitan usab ang nakasala. Dili kanunay pareho ang duha. Ikatulong pangutana nga gusto na kong sauan nato karong gabi una mga igsoon, mao kini. Unsaon pagpugong sa atong reaksyon nga dili isakripisyo ang atong dignidad isip usa ka tawo, isip usa ka maayong tawo. Mga igsoon, kun dili pagpanimalos ang atong pilion, unsa man ang atong angay buhaton kung masakitan kita? Nindot kayo nga pangutana. Aduna ko'y lima kabutang nga gusto na kong ipaambit kaninyo kabahin ni ini. Una sa tanan, ayaw dayon pagdesisyon samtang init pa ang imong ulo. Kadaghan na siguro ta nakadungog ni ini. Kung nasuko ka, ayaw dayon pagpadala og mensahe nga puno sa kasuko. Ayaw dayon pagpost sa social media aron pakaulawan ang maong tawo, ug ayaw paghimog desisyon nga mahimong maghatag kanimo og dugang problema. Tinuod ra ba gyud ng libel case.
Hatagi ang imong kaugalingon ug panahon. Ginhawa ug lawm, palayo una sa sitwasyon kung gikinahanglan. Kunya balik sa pag sa panaghisgot niining nahitabo kung mas kalmado na ka. Pananglitan, adunay tao nga nagpadala kanimo og insulto pinaagi sa chat. Imbis nga tubagon dayon, ibutang una ang cellphone. Kunya lakaw-lakaw. Aron mo kalma ay mong kaugalingon, luwasan imo o mahuwasan ang imong kalagot kung sa panay imong giuna-una. Kunya dayon balik, basaha pag-usab ang mensahe. Tanawa, suway ini, iba mausab ang imuhang reaksyon. Tingali aduna kay tubag nga mas klaro, mas ligon ug dili mas makadaot sa imong kaugalingon kung imo ning buhaton. Ikaduha mga igsoon, sabta ang imong gibati. No? Importante kay niya siya. Sabta ang imong gibati apan ayaw himua nga basihan sa tanan nimong desisyon ang imong kasuko. Mahimo nimong isulti sa imong kaugalingon, nasakitan ko, nasuko ko. Lain akong gibati karon, no? Kay wa ko respetuan niya. Dili nimo kinahanglan ilimod ang maong pagbati, no? Embrace it, pero ayaw paglunang ni anang maong gibati. Pangutan ang imong kaugalingon, unsa may labing maayong paagi sa pagtubag niini. Dili kay unsaon nako siya pagbaos o pagpasakit. Kundili unsaon nako pagpanilipod sa akong kaugalingon o pagtulid sa sitwasyon. No? Ikatulo mga igsoon, pakighinabi sa maong tao kung nahimo. O kung pwede pamaluwas ang maong sitwasyon, buhata kung unsa imong mabuhat. Usahay ang problema mahimong masulbad pinagi sa matinud-anong pagsturya. Uy, unsa may ako nabuhat din? Unsa may akong sala? Pananglitan ang imong higala nakalimot sa iyang saad imbes nga dauton siya sa uban, mahimo kang muingon, nasakitan ko sa imong gibuhat kay nagsalig ko sa imong saad. Gusto na akong masabtan kun unsay nahitabo o gusto usab nakong mahibalo ka nga dili maayo para nako nga magbalik-balik taniini. Ang ingon nga pahayag klaro, matinud-anon ug dili kinahanglan manginsulto. Apan hinumdumi, dili tanang tao anda maminaw. Kung ang tao dili makatarunganon, mamahimong abusado o dili maayong pakighinabian, dili nimo kinahanglan pugson ang pagpakighinabi kaniya. Pangayo og tabang sa kasaligan nimo nga tao o sa angay nga otoridad. O baka ha, kung para nimo bugat kay itong iyang gihimong Asturya, ipatawag sa barangay. No? Kaya na may legal process gyud ani tanan. Ikaw pa at mga igsoon, ilatid ang husto nga mga utlanan. Importante kayo ni. Kung adunay tao nga kanunay manghulam og kwarta apan dili mo bayad, mahimo kang muingon, pasaylo ako. Dili na ko makapahulam hangtod nga mabayran nimo ang imong nangaging utang. Makatarunganon kay na sa mga igsoon. Kung adunay higala nga kanunay manginsulto, mahimo nimong limitan ang inyong pakiguban. Ayaw usiki imong panahon. Kung adunay tao nga dili mo tuman sa iyang mga saad, mahimo kang muhunong sa pagsalig kaniya sa mga butang nga importante kayo. No? Limitasyon ba kaysa mubalos ka? Dili kini pagpanimalos mga igsoon, kini pagpanalipod sa imong kaugalingon. No? Paghatag og limitasyon. Ikalima, dawata nga dili nimo makontrolar ang kinaiya sa uban. Apan, katuni og pagpili o pagpili sa imong kaugalingong tubag. No? Katuni gyud ang pagpili sa imong tubag. Dili nimo mapugos ang tanan nga mahimong matinud-anon. Dili nimo mapugos ang tanan nga mubati og pagbasol. Dili nimo mapugos ang tanan nga mangayo og pasaylo. Apan mahimo nimong pilion nga dili ka
mamahimong pareho nila ug sa ilang mga binuhatan. Sumala sa mga giya sa American Psychological Association, bahin sa pagdumala sa kasuko, makatabang gayod ang paghunong una sa dili pa mutubag, pagginhawa ug lawm ug paghuna-huna pag-ayo sa atong isulti ngadto sa maong tawo. Busa sa sunod nga masakitan ka, hinumdumi kining mga pulunga, mga igsuon. Dili kinahanglan nga mutubag ka dayon. Dili kinahanglan nga makabaos ka dayon, umubaos ka. Ang imong tumong og tuyo mao ang paghimo sa hustong desisyon, dili ang pagpakalma sa imong kasuko pinaagi sa pagdaot sa uban. Usahay ang pipila ka gutlo sa pagpugong sa kaugalingon, makalikay gayud sa mga tuig nga pagbasol. No? Kini dayong mga kining partiha sa akong gipaambit kaninyo mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw, gikan niya sa American Psychological Association Strategies for Controlling Your Anger. Ikaupat nga dakong pangutana nga gusto na nakong sawa nato mga igsuon, no? Kining pangutana nga nganong kinhangan ta magpadayon pagbuhat og maayo bisan dili maayo ang uban ka nato. No? Nindot kini nga isumpay ni nato sa tong topic sa pagbalos. Nga kita kinhangan po ta mubuhat og maayo. Karon mo adto kita sa ikaduhang bahin. Nini. Nakasabot na kita nganong makahuna-huna kita o pagpanimalos, apan adunay laing pangutana nga mas lawom pa. Nganong kinahanglan man kitang magpadayon sa pagbuhat og maayo, bisan pa og adunay mga tao nga dili mo buhat og maayo kanato. Mga kaigsuunan, usahay kapoy gyud ang pagbuhat og maayo. Trust me, been there, done that. Ikaw ang mutabang, apan ikaw pa ang dauton. Ikaw ang mutuman sa imong saad, apan ang uban dili mutuman sa ilang saad kanimo. Ikaw magpakabana, apan kung ikaw na ang nagkinahanglan, daw wala na'y nakaila kanimo. Daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Sa ingon nga mga kahimtang, mahimong muingon kita. Sukad karon, dili na kumutabang ni bisan kinsa. Dili na kumahimong buutan. Dili na kumusalig sa ubang tao. Masabta nato kung nganong makahuna-huna ta ni ana. Apan kinahanglan ba nga ang sayop sa pipila ka tao mao'y mag-usab sa atong pagkatao? Huh? Nindot kay nga pangutana, mga igsuon. Una, magbuhat kita og maayo tungod kay mao kini ang atong prinsipyo. Dili tungod kay sigurado kitang adunay balos. Pananglitan, nakakita ka og tigulang nga naglisod sa pagtabok sa dalan, gitabangan ni Musiya. Wala ka mutabang aron daygon ka sa mga tao. Dili usab tungod kay nagpaabot ka nga ang maong tigulang, adunay ikabayad kanimo. Gitabangan ni Musiya kay nakita nimo nga nagkinahanglan siya og tabang og aduna kay kahigayunan sa pagtabang. Mao kana ang kaanyag sa pagbuhat og maayo, mga kaigsuunan. Dili magpaabot og baos ubayad. Unya gikan gyud ni sa atong kasing-kasing, no? Kung ang atong kaayo nagdepende lamang sa maayong pagtratar sa uban kanato, unsa na lang kun adunay tawo nga dili maayo ang pagtratar kanato, muhunong na ba ang atong pagkamaayo? Ang tinuod nga prinsipyo mas ligon kaysa atong kasuko sa usa ka tawo. Ikaduha, mga igsoon, ang pagbuhat og maayo dili pasabot nga kita huyang. Adunay mga tao nga nagtuo nga kun dili ka manimalos, talawan ka. Kun dili ka musukol, gipildi ka. Kun mo pasaylo ka daw,
giuyunan nimo ang sayop nga ilang gibuhat. Apan dili kana kanunayng tinuod. Huna-huna ang usa ka tawo nga gipakaulawan sa iyang kauban sa trabaho, imbis nga musukol pinaagi sa insulto, nagpabilin siyang kalmado. Gitipigan ang ebidensya sa pagpangdaot ug misumbong pinaagi sa hustong pamaagi. Huyang ba siya? Dili. Nagpakita siya og pagpugong sa kaugalingon ug naggamit og pamaagi nga makatabang sa pagtul-id sa problema. Ang pagkabuutan dili pagpahuyang sa kaugalingon. Mahimo kang buutan og lig-on sa samang higayon. Mahimo kang matinabangon apan kabalo muingon og dili. Mahimo kang mupasaylo apan dili na mubalik sa usa ka makadaot nga relasyon. Mahimo kang musabot sa kahimtang sa uban apan dili mutugot nga abusuhon ka. Ikatulo mga igsuon, ang pagbuhat og maayo dili kinahanglan nga gantihan dayon. Pananglitan adunay silingan nga nangayo og tabang sa pag-alsa sa bug-at nga butang. Gitabangan nimo siya. Paglabay sa pipila ka semana ikaw na hinuoy nang inahanglan og tabang apan dili siya makatabang kanimo. Kinahanglan ba nimong isipon nga walay pulos ang imong unang pagtabang kaniya? Dili. Ang imong gibuhat maayo gihapon bisan wala kini gantihi sa maong tawo. Apan adunay importanteng kalainan. Dili nato kinahanglan nga kanunayng maghatag hangtod nga mahurot ang atong kusog, kwarta ug panahon. Ang kaayo kinahanglan usab nga gamiton uban sa kaalam. Kung dili na ka makahimo sa pagtabang, mahimo kang musulti sa tinuod. Kung ang imong pagtabang kanunayng gipahimuslan, mahimo kang muhunong umagbutang og limitasyon. Dili nimo kinahanglan nga mahimong biktima aron mapamatud-an nga buutan ka. Ikaupat, ang pagbuhat og maayo makahatag og positibong epekto nga dili nato dayon makita. Pananglitan, adunay ginikanan nga matinahuron nga makigsulti sa iya mga anak bisan kun kapoy gikan sa trabaho. Dili hingpit ang iyang mga anak ug adunay mga adlaw nga dili sila mutuman. Apan pinaagi sa balik-balik nga pagpakita og respeto, pagpailob ug hustong pagbadlong, naghatag ang ginikanan og panig-innan nga mahimong makatabang sa mga anak sapagkat un-unsaon pagtratar sa uban. O baka huna-huna ang usa ka tawo nga kanunayng matinabangon sa iyang komunidad. Tingali dili tanang makapahinumdom sa iyang mga nahimo. Apan adunay tawo nga nakakita sa iyang pananglitan, no? Apan adunay tawo nga nakakita sa iyang mga nabuhat na impluensya nga mutabang usab sa uban. So naagi epekto kining pagbuhat og maayo. Dili natong masiguro ang resulta sa matag maayong buhat, apan mahimo natong pilion nga mahimong bahin sa solusyon imbis nga dugang sa mga problema nga atong mga nasinati karon. Ikalima mga igsoon, ang pagbuhat og maayo dili kinahanglan nga magpasabot nga kalimta nato ang hustisya. Importante kayo ni mga higala. Kung adunay tao nga nangawat kanimo, dili kinahanglan nga pasayloon lang nimo siya ug dili na maningkamot nga mabawi ang imong kabtangan. Kung adunay tao nga nangdaot sa imong dungog pinaagi sa bakak, mahimo kang mutubag pinaagi sa tinuod nga impormasyon ug hustong pamaagi. O kung adunay tao nga kanunayng mang-abuso, mahimo kang mubiya og mangayo og proteksyon. Ang pagbuhat og maayo dili pagdawat sa tanang sayop. Ang pagkabuutan dili pagtugot nga ang uban magpadayon
sa pagdaot kanimo. Ang imong tumong mao ang pagpanalipod sa imong kaugalingon nga dili maghimo og daotan nga aksyon tungod lang kay adunay laing tao nga nagbuhat og daotan kanimo. Ug hinumdumi, ang pagpasaylo dili pareho sa pagpasiguli sa relasyon. Sumala sa American Psychological Association, ang pagpasaylo dili nagpasabot nga imong gikonsente ang sayop nga kinahanglan mo balik ka sa relasyon nga nakapasakit kanimo. No, dili. No? Usahay mahimo kang mupasaylo o mupili gihapon nga magpalayo. Kaya nga namang maglunang kanianang relasyon nga, pirmira ka maglagot, pirmira ka masayop o makahagit na hinuon kanimo nga mubaos. Mao ka na ang pagkamaayo nga giubanan sa kaalam. No? Unya kining partiha sa akong paambit karon mga igsoon, gikan kini sa American Psychological Association, ang title sa ilang gisulat kay Forgiveness, gikan ni sa UC Berkeley Greater Good Science Center, Research on Compassion and Well-being. So mga igsoon, sa atong mga nahisgutan karon, hindot kayo nga muhatag-tag mga sitwasyon, no? Nga ato pong mapanaminan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini mga what ifs ba? O mga pananglitan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ani ako'y mga giandam nga mga pananglitan, no? Mas masabtan manggod din nato atong gihisgutan kung atong tanaon ang pipila ka sitwasyon nga mahimong mahitabo sa atong kagalingong kinabuhi. Pananglitan, no? Ang higala nga nang limbong kanimo. Adunay higala nga nang hulam og kwarta og misaad nga mubayad sa usa ka higayon o insakto nga pizza. Miabot ang pizza, wala siya mubayad. Imbis nga musulti sa tinuod, naglikay na siya hinuon kanimo. Tingali gusto nimo siyang pakaulawan sa Facebook aron mahibalo ang tanan kun unsa siya nga matang sa tao. Kadaghan na nini hitabo. Ako gani masay makabasa ko ng mga friends ako nga mga, "Uy, bayad na taon mo." Magpadungog-dungog. Nauban panganlan pag yun. Apan huna-huna ah. Unsa bagyod ang imong tumong? Kung ang imong tumong mao ang pagbawi sa kwarta, mas makatabang ang matinud-anong pagsulat kaniya. Pagpangayo o klarong plano sa pagbayad o paggamit sa hustong pamaagi kung dili niya tumanon ang iyang obligasyon. Dili nimo kinahanglan nga daoton siya aron mahimong ligon sa imong desisyon. Ang leksyon mao kini, mahimo kang mapinanggaon sa usa ka higala kaniadto apan mahimong maampingon na usab ka sa imong pagsalig karon. Ikaduhang pananglitan, tao nga nanglibak kanimo. Nakadungog ka nga gilibak ka sa imong isig katao o gidaot ang imong pagkatao. Masakitan ka. Kinsagoy dili masakitan ni anak, no? Tingali gusto nimong ipagawas usab ang iyang mga sekreto. Apan kun buhaton nimo kana, mahimong madugangan ang kadaot o mahimong dili na masulbad ang inyong panagbangi. Mas maayong susihon ang tinuod nga nahitabo kung kinahanglan pakighinabi kaniya nga kamurang duha ug kun ang pagpangdaot seryoso og nagpadayon pangayo og tabang sa mga tao nga makapugong niini. O ipatawag sa barangay, no? Kung seryoso jud kaayo o para nimo nga makadaot jud sa imong pagkatao. Ang leksyon ini mga igsoon mo kini, dili kinahanglan nga sundo nimo ang pamaagi sa usa ka tao aron mapanalipdan ang imong dungog. Ikatulo nga pananglitan mga igsoon, ginikanan ug anak nga sitwasyon. Usahay ang ginikanan mubati nga walay bili ang iya mga sakripisyo
Tungod kay ang anak dili mo tuman sa mga saad. Usahay usab ang anak mo bati nga wala siya masabti sa iyang ginikanan. Kung ang duha mo balos pinagi sa pagsingkahay, pagpakaulaw o pagpahinumdom sa tanang karaang kasaypanan, mahimong mas mugrabi ang panagbangi. Apan kung ang matag-usa mupili sa pagpaminaw, pagpahayag sa ilang gibati, pagtakda sa klarong mga responsibilidad, adunay kahigayunan nga masulbad ang problema. Muna akong gihusgutan po gabi eh sa atong programa din eh. Kining pagpaminaw o pagsinabtanay. Tinud-anay nga pagpaminaw o pagsinabtanay. Dili kanunay sayon ang pag-uli sa maayong relasyon, mga igsoon. Apan ang usa ka tawo mahimong magsugod pinaagi sa paghunong sa pagdugang sa kasakit. No? Ang leksyon ini dili tanang panagbangi matul-id pinaagi sa pagpangita kung kinsa ang mashaod o kinsa ang sayop. Usahay matul-id kini pinaagi sa pagpangita kung unsa ang kinahanglan na usbon. Lain nga pananglitan mga igsoon, ang tao nga kanunay mutabang apan ipahimuslan. Ako nahisgutan ganina. Adunay tao nga kanunay mutabang sa iya mga silingan. Apan ang uban, nagsugod sa paghuna-huna nga tungod kay matinabangon siya, mahimo na silang mangayo bisan kanus-a. Sa sinugdan, naghatag siya bisan kapoy na. Sa ulahin, nasuko siya o gusto na niyang undangon ang tanan niyang pagtabang. Unsa may angay niyang buhaton, dili kinahanglan nga mahimong hakog siya, apan kinahanglan siya makakat-on sa pagbutang og utlanan. No? Mahimo siya moingon, mutabang ko kutob sa akong mahimo, apan dili ko makasugot sa tanan nimong pangayo. Dili na ko mahatag tanan nimong gipangayo. Ang leksyon ini mga igsoon, ayaw tuguti nga ang sayop nga pagtratar sa pipila kataw mo'y mupatay sa imong maayong kasing-kasing. Hinoon katuni kun asa ug kanusa angay ihatag ang imong tabang. Mga higala, kini mga pananglitan nagpakita nga adunay ikatulong dalan gawas sa duha kapilian nga pagpanimalos o pagtugot nga dauton kita. Mahimo kitang mupili sa ustisya nga walay pagdumot sa pagkabuutan nga adunay utlanan, sa pagpasaylo nga dili nagpasabot nga ibalik dayon ang pagsalig. Isip panapos mga igsoon, ayaw tuguti nga ang kasaypanan sa uban mao'y mag-usab sa imong pagkatao. Mga minahal natong tigpaminaw, no? Happy tanimahuman kining akong paambit karong gabi una. Gusto na akong ibilin o gusto na akong ipaabot kaninyo kining tulo ka pangutana nga angay natong huna-hunaon. Hinaot nga kining maong mga pangutana magsige ni og balik-balik sa atong huna-huna kay aron makahibalo na ta unsaon nato pagpatigbabaw sa atong kamaayo nga tao. Una, kung adunay tao nga nakapasakit kanimo, unsa ang imong gusto nga mahimong resulta? Nga masakitan usab siya o nga mahunong na ang kadaot nga iyang gipanghinabi? No? Unsa'y gusto ni mong resulta niya? Importante kay na. Kanabi taong ingon ta nga kinhangan ta mahimong problem solver ba? Dili kay magpadala na noon sa atong mga gibati. Ikaduha nga pangutana mga iso, nindot kayo ni nga ito nimbaw nun. Kung dili ka makabalos, nagpasabot ba ka na nga wala kay kusog? O tingali, adunay kusog sa pagpugong sa imong kaugalingon nga dili buhaton ang usa ka butang nga imong pagabasulan? Kaya nga nung mga igsoon, kadaghan gayon ni nga higayon. Kapila na ko naka-obserbar ni ini sa mga kinabuhi sa mga tao sa palibot na ko. Nga,
Tungod sa ilang pagbalos, niabot yun sa punto nga nagmahay sila. O nasubraan po siguro ang balos. Hantod nga gibasulan ang tanan. Ikatulo nga pangutan ng mga isoon, kung ang imong pagkabuutan mawala matag higayon nga adunay tao nga dili maayo ang pagtratar kanimo, kinsa man di ay ang nagbuot sa imong pagkatao, ikaw ba o ang mga tao nga nagpasakit kanimo? Kaysa matag higayon mga isoon nga gibuhatan ka og di maayo, unya nagpadala kaniini, imong gihatagan og power kining maong tao nga makontrolar ang imong kaugalingon. Kung atong isipon, ikaw mo'y nagdaas sa imong kaugalingon, ayaw pagpadala kanila. Mga igsoon, dili nato malikayan nga adunay mga tao nga dili makatarungan nun. Adunay mga tao nga dili mutuman sa ilang saad. Adunay mga tao nga mudawat sa atong kaayo apan dili kaybaw mo balos niini. Uga dunay mga tao nga mahimong dili gayud mangayo og pasaylo sa ilang gibuhat. Dili ni nato makontrolar ang tanan nilang desisyon. Apan mahimo natong kontrolon kutob sa atong mahimo ang atong kaugalingong tubag. Dili nato kinahanglan nga manimalos aron mapamatud-an nga nasakitan kita. Dili nato kinahanglan nga magdumot hangtod sa hangtod aron mapakita nga seryoso ang sayop nga nahitabo. Og dili nato kinahanglan nga mahimong daotan tungod kay adunay tao nga daotan ang pagtratar kanato. Kung kinahanglan kang mupahilayo, palayo. Kung kinahanglan kang musulti sa tinuod, sulti sa tinuod. No? Dili man pagbaos. Kung kinahanglan kang mangayo og hustisya, pangayo pinaagi sa hustong pamaagi. Ug kung kinahanglan kang muingon og dili, ingna nga dili. Apan ayaw tuguti nga ang kasakit nga gipahin, ang kasakit nga mga gibuhat diya kanimo sa uban, mao'y mahimong rason nga imong pasakitan pod ang mga tao nga wala man gani nakasala nimo. Kinamang gyud usahay ingon ani, no? Bisan kuana moingon sila, nadamay gyud mi ana. Bisan ang mga tao nga amiga lang o amigo lang atong tao nga di nimo gusto, di na pud nimo tagdon, no? Luoy kayo. Ug ayaw usab tuguti nga ang pipila kadili maayong kasinatian maoy mupugong kanimo sa pagbuhat og maayong ngadto sa mga tao nga tinuod nga nanginahanglan. Ang tinuod nga pagkabuutan, dili pagsugot nga abusuhon ka. Ang tinuod nga pagpasaylo, dili pagpakaron ingnon nga wala ka masakiti. Ug ang tinuod nga kalig-on, dili kanunay makita sa kusog nga pagbalos. Usahay makita kini sa abilidad nga mupili sa hustong buhat, maayong buhat, bisan kunang sayop nga buhat mas sayon buhaton. Busa sa sunod nga adunay tao nga mubuhat kanimo og dautan, ayaw dayon pangutan-a ang imong kaugalingon unsaon nako siya pagbalos. Sulay hinoon ang pangutana, unsaon nako pagpanalipod sa akong kaugalingon nga dili mawala ang akong prinsipyo sa kinabuhi o ang akong maayong pagkatao. Og sa sunod nga adunay tao nga dili mutubag sa imong kaayo, ayaw dayon paghuna-huna nga walay pulos ang imong gibuhat. Mahimo nimong usbon ang paagi sa imong pagtabang. Mahimo kang magbutang ug utlanan. Mahimo kang mahimong mas maampingon sa pagpili kung kinsa ang imong kasaligan. Apan kun ang pagbuhat ug maayo usa sa mga prinsipyo nga gusto nimong barugan, ayaw kini isalikway tungod lamang sa mga tao nga wala makasabot sa bili niini. Mga higala, dili nato kinahanglan nga mahimong perpekto. Adunay mga panahon nga masuko gihapon kita, masakitan ug makahuna-huna og mga butang nga dili maayo. Pero ang importante mao nga makakat-on kita sa paghunong, pagpamalandong
og pagpili sa mas maayong buhat. Ug tingali, mao kini ang usa sa labing mahinungdanong leksyon sa atong kinabuhi. Dili nimo mapugos ang tanan nga mahimong maayo kanimo. Apan mahimo nimong pilion nga dili mawala ang imong pagkamaayo tungod sa ilang binuhatan. Ang kinatibuk ang mensahe nining akong gisaysay karong gabi, una mga igsoon mao nga ang kasuko, usa ka tawhanong emosyon nga mahimong masabtan og madumala. Ang pagpanimalos dili kanunay makahatag og mulungtad nga kahupayan. Ug ang pagpasaylo wala magpasabot sa pagpasagad sa injustisya o pagbalik sa makadaot nga relasyon. Ato sa ning putlon sa makadiot mga igsoon, maminaw ta og kanta. O padung na ta. Usa na ka oras, no? Usa na ka oras din atong kuan. Mga igsoon, naon ta ito'y nagpadala din hi kanato og kanang problema, pero wa naman tay oras. Ako na ning tapuson akong paambit karon na atuhan magyuta sa oras karon, no? Ubanin ko ninyo pag-usab ugma kini si Papa G nga nagpahinumdom kaninyo nga ang matag kasinatian mahimong tinubdan sa pagkat-on, ang matag kasakit mahimong oportunidad sa pagtubo, ug ang matag adlaw sa usa ka bag-ong higayon sa pagpili kung unsang matang sa tao ang atong gustong mahimo. Ug isip pahinumdom niingon si Jesus, higugma ang imong kaaway, pero dili ra na mao ang giingon ni Jesus. Sagad sa mga tao, kalimtan ang sumpay nini. Kay ang tibuok niyang giingon mao, higugmaa ang imong kaaway ug iampo siya. Mga igsoon, kinahanglan gayud natong iampo sila aron malamdagan ang huna-huna aron mabag-o. Prayers can move mountains. It could turn your enemy's life too for the better. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi kaninyong tanan o ginaot nga magpadayon kita sa paghuna-huna, pagsabot o pagbuhat o maayo nga adunay kaisog, kaalam o respeto sa atong kaugalingon o sa uban. Mag-uban ta pag-usab ugma puhon alas 6 hangtod alas 7 niining nag-inusara o pinakalanog nga estasyon ang DYPS BT Radio 98.1 FM. God bless.